مسخ های گل لله و اکبر یت نکلی تول ربو فی سلاحی های دمال بیچ هی های دمال نیک احلامک لیک گرم مشن نیزی سیمک نیک شبه بفشن نعمل کما نهضه بلا سید نتشر کما لیلا بفرر ریش شر باید